0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Tišano ogledalo.